0: was under duress katena anakaka mizidwa kuverenga zimene anavalembera kunali ibe munthu wina amene anagwidwa ndi chida chankhondo mwina mfuti katena mapanga kapena chilichonse chamene chinalengesa kuti aukire boma iyayi koma chimene tinaona pa siku ija tinangoona asilikali a polisi kupunkha geti kuamba kuliza mfuti ndiponso pano kumene tili unena sitiziwa kuti abambo Kafaya mtoto Kafaya ali kuti koma tikuzindikira kuti anaomberedwa koma sitiziwa mwina ali kuti ngakhale abanjawo sakuziwa kumene abambo mtoto Kafaya alili pali pano ndiponso oteteza Abraham Munduvile kakhala ngati bodyguard pa chizungu sitiziwa kumene alili naye anaombezedwa ndi futi anthu awa sitiziwa mwina ali mmochari mwina ali kuzipatala sitili kuziwa kukhala pano koma chimene dziko ifunika izindikire chakuti kukablonga kuja kunafunika kukhala press briefing Abraham Munduvile anaitana press briefing ndiponso anaitana amtola nkhani kuti akambe chimene akuona mene masankho akuyendera zimenezi sitinakondweretse aboma ndiponso anatuma asilikali anatuma apolisi anabwera mwamphamvu kuombera mfuti pompaja kuphwanya magali moto kuphwanya zida mnyumba kuphwanya geti ndikuombera amene anali pafupi na Honorable Brian Munduvile a President Munduvile
1: nidzo kuti akagwidwa makama kapena tingone na zigawenga kapena anthu ena ndi zida zamphamvu kulingana ndi chingerezi chimene afotokoza abambo Kangwa akuti high grade military weapons kunena kuti ndi zida zoopsa kwambiri zimene kulingana ndi mmene afotokozera zikupereka chiopsezo ku dziko la Zambia nanga bwanji sana zionese zidazi pa mtetete kuti dziko la Zambia lidziwe maganizo anu
0: so, ndiye funso athu ndiponso ndiye funso imene munthu ena aliyense muno mdziko la Zambia ali ufunsa ngati iwo aboma anagwira zida zimenezi zoopsa kwambiri muno mdziko lathu la Zambia zimene zingalete msokonezo kapena kuchosapo boma mokakamiza nchifukwa nyingi sana zionesere pa mtetete kuti anthu onse muno mdziko la Zambia ngakhale ma observers amene anasula ku maiko kunja ya kunja kuzachita observe ma election nyingi sana aonesere ndiponso ngati zimenezi zinachitika ndithu tinakaziona ife tinali pafupi na Abraham Munduvile koma paja panali chabe vanthu wamba vachipani mene anafuna kuti achite press briefing a Munduvile sono zida zimene anunena izo aboma izo sitiku zidziwa kunalibe zida zimenezo ngakhale munthu wina anali ndi futi ngakhale pisto panalibiretu ngati aboma iwa kunena kuti pali zida za nkhondo zimene zinali ndi kabungwe kapena kagulu ka Munduvile bwanji sana zilangize pa mtetete ngakhale pa TV ngakhale kwina kulikonse kulangiza maiko ena akunja kuti izi zimene anafuna kuti achite Abraham Munduvile ngati zimenezi zinafunika kuti zichitike chitanthauza kuti anali leader wa kabungu kamene anali Abraham Munduvile sono bwanja Abraham Munduvile iwo sana gwidwe koma anthu awo agwidwa chifukwa marebels amakhala na msogoleri imene amabapereka kusogolo sono ngati kunali zida za nkhondo tanthauza kuti panali rebel leader ngati iwo akutandauza chimenezi ndiponso akuona kuti rebel leader na Munduvile bwanji sana agwira Munduvile ndiye funso imene tikupereka
1: chabwino pa tsiku limeneli pamene anthuwa anagwidwa anthu ambiri anayamba kuponya ndemanga pa mphala za mchezo pa ma social media kunena kuti anthuwa akuti azunguliridwa ndi asilikali ku nyumba ya Brian Munduvile ndiyeno kalembera waunduna wa zofalisa nkhani Athawo Kawana anakana kwa mutu wa galu komanso kupita ku polisi kumene amaganizira kuti kuli anthu a Brian Munduvile anazanena kuti mwaona kulibe anthu amene akunena kuti agwidwa ndi asilikali anazepitanso kumaina soko kumene amaganizira kuti anaperekedwa akafwaya pambuyo pakuomberedwa ndi asilikali ndipo anakana kuti palibe amene anamangidwa koma mkupita kwa nthawi